0: Tieleje veio länsman kolko lähtän. Ja tiima lähtäl kolman orkaiks hengelle suoma aiks ja donkultala hie käässä saatta. Studios karasua stela Alfil Beatolab ja...
1: Oslos Irjan Balto.
0: Joo, ja mun no kuulla hie nilli rachai norkaiks ja viida rachai suoma aiks.
1: Katala suuvian aik, kuek tiima bäre naaman.
0: No, joo. No, tän timmus te kuule hea endante teie norga patsamlase erikse või noora teiva tämmes ja mõnes leival on veel kvessi tal või?
1: Joo, ta on kõige kvessi lähtud ja mõnes äske lookin, et mõnes lähe kvessi, mutta ta on fyrt nii turiste äske mõnes toelv, no et ta on vähe teus ideet on ollut just det där som det var gärna ring tas farga jag har ju det helst inte ofta alla man gillar att chan jag fan sen bachel är själv
0: jo jag vet nog må alla är det la bellen ni bell viva och det satt ja mitt kamera ljus nådde nu låke jacki samis kiris mitta där tror jag ser mig Harry Styles Watermelon Sugar.